0: Motswako Hour on UFM.
1: Keleng ke o tsaya jo gore emona bona. Eh. Re tla bua mo tsamo re kgona go bua because a ke tsire bua yang jo.